Shepherd z Amerykanki. Sinoći pa najdem je u sanjah, pred njima prazan ekran, karte i nove govorance. Herman je bio za Ruse, moj očepa ne, za Amerikance.

0: Zabava dneva na Radio SI.
1: Dobre 4 minute do pol treh. Dobre 4 minute do pol treh imamo izjavo, dolga je samo.

0: spet sem skip nanesel.
1: Včasih se bolj zbudiš, pa se gledaš pegel, pa ne veš, koga gledaš, ne?
2: A gledaš sebe ali gledaš tisto, kar bi radi videli drugi? Kaj pa boljš? Biti to,